Хайрлы иртәләр, җиһанда яңа көн туды, дуслар. Өченче май җиткәнмен, исәң инде бер генә көн эшләмәдем, ә менә шундый озак вакыт үткән шикелле, яллар дәвам итә. Ниләр эшләдегез соң? Иртәнге сәгатьләрдә үк иң кайнар сәламнәрне, иртәнге сәламнәрне мин Наилә юллап калам. Димәк, эфирне бергәләп сезнең белән дәвам итәрбез әле инде. Бүген эшкә түгел дип уянмаган кешеләр дә бардыр, яры тәмле төшләр булсын, Болгар радиосындагы иң матур җырлар төшләренә керсен. Ә без сезнең белән аралашуны башлап җибәрик. Димәк, кайсы яклар һәм кемнәр безне тыңлый? Әдәттә менә шулай иртәнге сәгатьләрдә аралашып алу рәхәт бит ул.

0: Мамадыш 106.2 FM. Булгар радиосында реклама. Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Ихтибар! Ихтибар!
2: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жырчылар!
4: Дәртле жырлар!
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16 90 15 7 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
6: Җитештем дигәндә ишекләр ябыла. Мин калам урамда. Ә трамвай кузгала.
7: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
8: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
3: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
2: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
3: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
8: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
5: 2026 ел яшекләү юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
3: Болгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
3: бергәләп әрәтик!
6: Билетлар кассир.ру сайтында.
7: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 1 1 1 Украин, 2026
6: ел, ящик левого 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: НЖ Егорова.

Достар, шинап та шумыр чечек аткан вакыт. Элегине видео карап отырдым, мен бу хәзер шулай шумыр чечек атам икән дип, матур шундый исләре экран аша килгән шикелле булды, чөнки балачак барыбер мәктәп еллары шул шумыр чечек аткан, сирин чечек аткан вакытларда менә карап йөргән бакчаларда, анда әле кайбер җирләрдә гомен урамда да шумыр чечекләр үсеп утыра бит, шулар искә төште. Әлбәттә, шәһәр җирендә әле эзләп бирмисең инде ул сирин шумыр чечекләренә. Мәшкә барасың, эштән кайтасың, менә шулай тормышы шулай әле машинада булган кешегә гомен күреп өлгермейдер дип әйтәсем килә. Күпчелеге шулай инде. Шуңа да бер туктап, шу матурлыкны күрер өчен мөмкинлекләр бар, бәйрәмнәр бар, туган көннәр бар, май бәйрәмнәр бар. Чынлап та инде әлеге матурлыкны, хозурлыкны күбрәк кайда күрәсең? Бакчада яисә инде үзенең туган якларында. 8:04 минут китте, дуслар. Сезгә бәйрәм сәламнәрем Болгар радиосы һәм мин Наил Әйлап калам.

0: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ерак түгелінде майға да, яз ясарбыз. Филармонияда 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концерттар залында Зейнеп Фәрхетдинова концерттары. Қабатланмас мұл, Йозгедер һәм Майями Зейнеп Фәрхетдинова. Яш шеклеуі 6+.
3: Қазан, 2026 жыл.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Құрбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле, борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан, Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабря кадәр гамәлдә.
7: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Давлян.

0: Язгы кояшка Булгар радиосы белән Елмай.
1: Иртәдән бирле гел Елмайып кына торабыз икән. Көне дә бит дуслар туры килә бүген. Халыкара кояш көнен билгеләп үтәләр икән. Шулай бүген кондитерлар үзләренең бәйрәмен билгеләп үтә. Моннан 94 ел элек барлыкка килгән әлеге бәйрәм әле дә дәвам итә. Ә менә кояш көне ул 32 ел элек барлыкка килгән. Бүгенге көндә дә әлбәттә инде бу бәйрәм бөтен илләрдә дә билгеләп үтелә дисәм ялгыш бул

масса, чылапта. Хәтерлисезме, кояш көлеп карый безгә, күзләр чагыла дип җырлый торган ик. Менә кояш җиргә иң якын йолдыз. Башкалары бездән күпкә ераграк урнашкан һәм инде карасаң, мин инде кояшны йолдыз дип уйламыйдым. Менә фәнни яктан ул йолдыз, йолдыз икән. Һәм планетаның барлык халкына кояш нурланышының кыйммәтен һәм кирәклеген аңлатырга чакырылган бәйрәм бу. Безнең яшел планета өчен бу йолдыз космик энергияның иң көчле чыганагы булып тора. Сез игътибар итәсездер, кояш булганда кәйф күтәрелә кешеләрнең, шулай бит, ничектер дәртләнеп китәсең, организмың яңадан туган шикелле була дип әйтергә була инде, шулай бит. Анасын үсемлекләр, хайваннар дөньясына да бик кирәкле яктылык, чәчәкләр дә бит кояш ярата. Юкка гына бу сүзләр әйтелмәгән. Чынлап та, көннәр җылытып, күктән кояшның ягымлы елмаеп карый башлауының сере дә нәкъ менә бүгенге көннең кояш көне килеп җиткәнен сизелеп тора. Шуңа да инде бу энергияны бер-беребезгә бүләк итик. Хәерле иртәләр, дуслар!

Kadir Fülkesi Sosnov Kovisesinde yaşayışı Bojay Hamidke, Halali Mürşidaga Jiberem de yazan tınlaşı biz. Bağlar, ınıqlar, iyiligin kürüp yaşasınlar. Orçadan Aydar Xamın İremine şundi selamlar. Jitkirgen kürüsüm Orça bilen Kir Fülkesi ol barbar eleni tüge yoğunda yırakta tübülkü bügeyim. Lekin selam şul sekundunda bara da jiteyinde. Bılga radiosa yerdemi bilen elbeteyimsiz bizge yosağız. Хайрлы ирте, хайрлы эш көннәре, Найла Әлияры безнең яраткан Булгар радиосы бар. Иртән торгач сезнең ягымлы матур тавышларыгызны тыңлап, күңелләр күтәрелә сездән. Энергия алып рәхәтләнеп йөрим. Мин үзем дә торуга капканы ачып куям. Аллаһка шөкер. Итәм бүген көндә дә торыр үз аякларыма басып йөри алганыма. Мин Кама тамагы районы Болташ авылында яшәүче авылдашларга, сезгә барлык туганнарыма, балаларыма иртәнге кайнар сәламнәрне җибәрәм. Исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын да, үми тыңлаучыгыз Нәҗәпагыз дигән Нәҗәпа бик зур рәхмәт. Шундый матур дип язгансыз, бик дөрес әйтәсез. Аллаһка шөкер дибез, уяндык, елмайдык һәм алга барабыз. Бераз теге моңсу күңелсез вакытлар була инде, ул ансы уза да китә һәрбер кешенең дә. Шулай булсын. Һәрхәлдә без өчен күңелдән әлеге теләкләрне юллап калабыз. Кама тамагы районына сәлам юллыйбыз һәм чынлап та менә без инде әле генә кушылган тыңлаучыларның да исенә төшереп китик. Без иртәнге якта тору белән капкаларын ачкан шундый авыллар районнар бар дигәнем, һәрбер и уйлап карагыз әле, урамнан барасың, бөтен капкалар ачык. Ә бу инде керегез миңа кунакка чәй эчеп чыгыгыз дигән шикелле. Башта гаҗәпләнгән им, аннан бик матур традиция бу. Чираттагысы бәйрәм сәламнәре белән сезгә, Наилә, барлык Болгар радиосын тыңлаучыларга. Бауылдан сезнең тугры тыңлаучыгыз Гүзәлия апагыз дигән. Әнигез ничек уята иде дигән сорауыгызны ишеткәч, якты хатирәләргә бирелеп киттем. Тор инде, йокын туйгандыр инде, уңган кызлар чишмә суыннан кайта торгандыр инде, дип иркәләп уята иде газиз әнием. Мине Баева, мине Жихан, мине Бай кызы. Хәр борчабызның, бокылыкка күчкән йокыннарыбызның авыр туфраклары җиңел булып, урыннары җәннәттә булсын, амин дигән. Рәхмәт сезгә, Наилә. Бер сезнең сорауыгыз бер мизгелгә балачагыма кайтарды дигән менә бит. Барыбыз да шул хатирәләрне сагынабыз һәм рухы шат булсын әниегезнең.

0: страны изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8-907, 92-71, 777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә.
4: Авыл сулышы радиотапшыруының иганәшесе Сельхозмаш,
5: җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Ихтибар! Ихтибар!
8: Уникальный сентябрь Татнефть Аренада.
9: Булгар Радиосы Фест.
8: Популяр жырчылар,
9: дәртле жырлар,
10: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
8: Килегез!
9: Татнефть Аренаның бозын
10: бергәләп әрәтик.
11: Билетлар Татнефть Арена Буз Сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть Арена Буз Сарайы. Казан РТ 6 районы 42 ел. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекле 6+.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
14: Ринас Шихапов шомырт чәчәк атканда. Җыр ошы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Кама тамағы. 98.9 FM. Булгар радиосында реклама. Завод окна.

Шашлык көне дияр идем. Һәм инде тыңлаучыларыбыз җавапларын яза, дусар бераз соңрак карармын һәм нәтиҗә ясарбыз. Мин әйткән идем, ачык йөзле ягымлы кешеләргә кояш сүзе белән дичек итеп әйтәләр дигән идем. Менә кояш сүзе кергән дигән идем. Менә тыңлаучыларыбызның вариантларын соңрак укырмын. Менә бунда сәлем бар икән. Оренбург өлкәсе Ибрай авылына кайнар сәлем. Оренбург якларына әти әнибез Мәҗит белән Дәрия монда җәйгелеккә туган нигезләренә кайтабыз. Рәхәтләнеп кунакка Казаннан кайтабыз. Сезнең радионы яратып тыңлыйбыз. Таныган барлык туганнарым, дусларны май бәйрәмнәре белән сәламәт булып, имин яшәк Айгөл Гәрәевадан әлеге сәлем килеп биреште.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Ерак түгел инде майга да яз ясарбыз. Филармониядә 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас мұң, язғы дәр һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова. Ящиклява 6+.
2: Пазан, 2026.
3: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8-986-710-1010. Подробности на bakirova.com.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249 16 31.

0: 120 қырғылды 60 қозан.
1: Иғтибар! Тәрізе керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Життіштім дегенде, ишіклер ябылла. Мен қалам орамда, әтрамбай қызғала.
3: Әтрамбайда бұйылы, мен де сізнің білен барам.
4: Тотар эстрадасы артистары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
5: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
6: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
5: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
4: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Нурзада.

0: Нулла, хроник ауруларны жиңел кешерергә һәм сәламәтлек, кәйфне озак еллар буена саклап калырга ярдәм итәчәк. Санчи Тик Фармленд аптекаларында сатыла. Белешмә өчен телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.

0: ще сентябрь. Статнефть аренада.
1: Булгар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Статнефть аренаның бозын.
3: Бергәләп эретик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм франчир. Украин, 18-84-79-589-582-2026-йыл.
4: Яшекләү 6+.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныңыда кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Қияшлы әм қауа температурысын әлгі минутларда мұна қазір 10 сағат 48 минутқа 12 градус жылы, енді 13-ке жеткен магнит қырғына 4 бал, 9 балдан, демек республика районарында 16 градусқа қадар 23 жүпрәлі қуай бөш, ұлай штабалық бісесінде шестайда 12-16-ны көрсәті, әгір жер жол түбән қамада қатты 17 градусқа қадар жылы олыр деп паразлы синопсиклар.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі. Біршылма, Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шиклі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Бейрәмнәрдән эшлисәң?
6: Бакчада инде, ә син?
5: Мин тәрәзә алыштырам.
6: Үзеңме?
5: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
7: Опас, койбыш, буа, тәтеш, кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
8: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Емашев 93.
9: Toyota, Kia, Volkswagen автомобилләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
10: Соба инкубаторы пешкен бодай ошап үскен 30 күнлік Рос 308 тұқымлы ит шебелері сата. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
11: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
12: Национальные проекты России.
13: 0+.
14: Читаштым дигенде, ишекләр ябылла. Мин палам урамда, ә трамвай кузгала.
15: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
16: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
17: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
18: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
17: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
16: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
19: 2026 ел яшикләү юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Татарстанда урманчылар авиация ярдәмендә 1 миллион 225 гектар җирне янгын куркынычсызлыгы буенча тикшереп тора. Россиядә 10 янгынның 9-ы кеше ваемсызлыгы аркасында килеп чыга. Татарстанда янгынга каршы махсус режим гамәлдә. Шушы чорда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәү аеруча мөһим. Бу хакта республиканың урманнарны янгыннардан саклау үзәге җитәкчесе Айдар Гайфуллин белдерде.
1: Ул махсус режим вакытында ушак ягу, калдыкларны ягу, коры үләнне һәм чүпләрне яндыру, катгый тыйла, пиротехник әйберләр куллану, ашыгут ярдәмендә ягулык материаллар белән эш итү тыйла инде, ашыгутта ит кыздыру тыйла. Әгәр дә бу кагыйдәләрне бозсаң, безнең җаваплылыкка тарту практикасы да бар. Урмандарда махсус менә шушы режим вакытында, шушы режим кергән вакытта кагыйдәләр бозган гражданнар өчен 50 мең сумга кадәр, вазифаи затларга 90 мең сумга кадәр, юридик затларга 1 миллион сумга кадәр административ җаваплылык каралган.
0: Бүгінгі Қазан марафонында 42 километр 200 метр дистанцияға жүгірішті жеңушілер белгілі болды. Ир-атлар арасында Владимир Никитин Россия көлемінде рекордын жаңартты. Әлігі оран ол 2 сағат 8 минут һәм 9 секундта жүгіріп озды. Қатын-қызлар арасында да жүгірішті тоған бір рекорд қойылды. Луиза Лега 42 шақырымнан көбірек ораны 2 сағат 26 минут һәм 6 секундта өтті. Һәм Россия чемпионы болды. Бүгін қазандылар өзлерінің әтқәмәшілеріні құдыру ауыруына қоршы бұршылай вакцины ясатала. Шулы

0: 32-нче мәктәп янында көндезге 12-гә кадәр эшли. Бу хакта Казан дәүләт ветеринария берләшмәсеннән хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 12 градустан 17 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
3: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
4: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез.
5: Казанский стальные профили. 22-22-945.

0: Ата тәқдимите.
1: Уникенше сентябрь. Татнефть аренада.
2: Болгар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртләшерлар.
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена бус сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена бус сарай. Казан РТ 6 районы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшик Лева 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
5: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен. Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышлана.
6: Мәңгелек Тукай.
5: Яш егет Гәрәй Тукаевны бөек шагыйрь Габдулла Тукай белән нәрсә бәйли? Гәрәй бу сорауга ачыклык кертүне дәвам итә.
7: Хөрмәтле пассажирлар! Казан-Сосновка поезда линиясендә билет тикшерүчеләр эшли. Игътибарлы булыгыз.
8: Хәерле көн, билетларны әзерлибез.
9: Билет? Гафу итегез, зинһар. Ашыгыч булды. Поезд кузгалып китәргә берничә минут кала утырып өлгердем. Миңа Кушлавыч Кырлай якларына кирәк.
8: Димәк, Орша станциясына кадәр. Менә сезгә билет. Икенче юлы билетсыз йөрмәгез. Әнәтеге контролер апаны күрәсезме? Ул сезне якындагы станциядә ук төшереп калдырыр иде. Бәхетегез, мин туры килдем.
9: Рәхмәт инде сезгә. Ашыктым шул. Тукай туган җиргә барышым. Музей хезмәткәрләре бүген үк килегез диделәр дә, сөенешемнән югалып та калдым бугай. Билет алырлык бөтенләй арам булмады. Поезд китәргә 3 минут калган иде.
8: Хәерле юл.
10: Хе-хе-хей, штраф сала яздым, улым. Икенче юлы хәстәрен ал.

0: Уйлагандыру.
1: Ял күнендә кырлар болыннардан, урманнардан кайткан уңайда, ел ішіндә тип бір генә тапқыр килеп китсә һәр кем тукайга, синең янда яздан кышка кадәр гөлләр балкыр иде көн саен, әйтер иде илләр, күрше нишек сия халык үзенең тукайын, дип язган кеше дә Хәсән Туфан бит бабай.
0: Син улым, бер килгәч инде безнең якларга алга таба да изеңне субытма. Кайтка да кунакка кер. Автобус әнә нәкъ минем үй каршында туктый. Әнә күрәсеңме, әнә күренә. Бизәкле, соры бизәкле капка. Шул минем йортнакы. Исемен әйтмәдем, Шәриф бабаң булам мин. Авылда мине белмәгән кеше юк. Ә син Тукай музейына хәтле бар, яме? Музейдә эшләүче кызларыбыз бик шая безнең. Бик әйбәтләр. Бабай дип кенә торалар. Шәриф бабайдан сәлам диярсең, яме улым? Яра, мин улым төшәм. Юлларың уң булсын. Син шунда музей каршында төшәрсең. Алланың рәхмәтләре яусын үзеңә, улым, ярдәмең өчен.
1: Кайтам, бабай, кайтам. Сау бул. Эх, Тукай. И туган тел, и матур тел дип телебез ачылган көннән алып, гомеребезнең ахыргы минутларынача син безнең белән шул. Син безнең җаныбызда, Тукай. Исәнмесез, Тукай музейе җитәкчесен күрергә мөмкинме?
2: Исәнмесез, Гәрәй. Сезнең белән танышуга мин бик шат. Мин Кушлауштагы Тукаевлар гаиләсе музей йортының фәнни хезмәткәре Ләйлә Мөхәммәтшина булам.
1: Чакырып хат

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар, яңалықтар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Шиханшина. Қазанда жеңу бейрамын уздыру белән бәйле транспорт хәрәкәте шикләне. Баш қалада Елмай ғайлә фестивалі уза. Хәзер тулырақ. Қазанда 9 май жеңу күні бағышланған бәйрәм шараларына әзірлік һәм аларны уздыру белән бәйле рәвештә транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертелә. Алар Мең еллык мәйданына шулай ук уң һәм сул булак урамнарының Чернышевский урамына кадәрге өлешенә кагылачак. Моннан тыш хәрәкәтне Үлемсез полк йөреше маршруты буенча һәм Зур Кызыл урамында да ябачаклар. Чикләүләр турында тулырак мәгълүматны Казан мэриясе сайтыннан кереп карарга мөмкин. Шәһәр халкына һәм кунакларга хәрәкәт чикләүләрен исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга һәм мөмкин булганча җәмәгать транспортыннан файдаланырга киңәш ителә. Бүген Казан су яр буендагы балалар паркында Елмай дип аталган гаилә фестивале уза. Бу хакта башкаланың парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Парк территориясендә 7 тематик зона эшли, концерт мәйданчыгы, спорт зонасы, мастер-класслар, игелек ярминкәсе һәм башка чаралар каралган. Тулырак алдагы язмада.
2: Бүгенге көндә парклар шәһәрдә мөһим урын алып тора. Алар ял итү урыны гына түгел, ачык һавадагы мәдәният йортларына да үрелде. Күпләр иртәдән кичкә кадәр шунда вакытларын үткәрәләр. Вакыт күрсәткәнчә ихтияҗ зур булу әлеге территорияләрне төзекләндерүгә тотыла торган акчаларны аклый, диде киңәшмәдә Казан мэры Илсур Метшин. Парклар һәм скверлар дирекциясе җитәкчесе Айгөл Латыпова сүзләренчә, Казанда 1 майдан 3 майга кадәр Казан су елгасы яр буендагы Елмай балалар паркында масштаблы гаилә фестивале узачак.
3: 3 көн дәвамында Елмай парк территориясендә 7 тематик зона эшләячәк, концерт майданы, спорт зонасы, мастер-класслар, игелек ярминкәсе, балалар майданчыгы эшләячәк. Бирегә кечкенәләр дә, өлкәннәр дә килә ала.
2: Казанда шулай Елмай паркында май аеннан сентябрьгә кадәр күп төрле чаралар оештырылачак. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Лойышта махсус харби операцияда катнашучыларга Татарстанда беренче хайкәл ачыла. Бу хакта район администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Хайкәлне ачу тантанасы 7 май көндезге сәгать 3-тә Лойыш шәһәренең Җиңү паркында узачак. Чара Җиңү көне һәм Татарстанда игълан ителгән харби батырлык һәм хезмәт фидакарьлеге елы кысаларында узам.

0: Intermission.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
6: Игътибар, игътибар! Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Бәйрәмнәрдә нишлисең?
8: Бакчада инде, ә син?
7: Мин тәрәзә алыштырам.
8: Үзеңме?
7: Юк инде, анда эшне профессионалларга тапшырам. Алтын кул оешмасы пластик тәрәзәләрне шәп итеп куя бит.
9: Опас, Койбыш, Буа, Тәтеш, Кама тамак районнарына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм Койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8 93 93 96 90 91. Алтын к

0: Трамвайда буюлы, мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшекләү юк.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
1: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: популяр жыршылар.
1: Дәртлә жырлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Чиханшина. Татарстандагы елга маршруты 5 шәһәрне тоташтырды. Акбарс Металлург белән уйный. Ә хәзер тулырак. Идел һәм Камы елгалары буйлап яңа ачылган маршрут Татарстанның 5 шәһәрен тоташтырды. Хәзер Казаннан Чаллыга яңартылган Метеор 2020 судналарында барырга була. Маршрут кысаларында Чистай, Олабуга һәм Түбән Камада тукталышлар каралган. Туризм буенча Татарстан дәүләт комитеты рәисе Сергей Иванов билгеләп үткәнчә, рейслар 30 августка кадәр дәвам итәчәк. Һәр шәһәрдә махсус экскурсия программалары әзерләнгән. Казаннан судналар җомга һәм шимбә, ә Чаллыдан шимбә һәм якшәмбе көннәрендә китә. Казаннан Чаллыга кадәр тулы билет бәясе 2000 сум, 5 яшкә кадәрге балалар бушлай сәяхәт итә ала. Пенсионерлар, студентлар, күп балалы гаиләләр һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен ташламалар каралган дип хәбәр итте Татарстан флота компаниясе генераль директоры Роман Лизалин. Татарстанда ел башыннан толпаннан зыян күргән 35 кеше медицина учреждениеләренә мөрәҗәгать иткән. Толпан кадалу очраклары Биектау, Әлмәт, Азнакай, Яшелүзән һәм Нурлат районнарында теркәлгән. Табиблар мондый очракта кичектергесез медицина учреждениесенә мөрәҗәгать итәргә киңәш итә. Республиканың баш инфекционисты Халит Хайретдинов сүзләренчә, толпан кадалган очракта аны лабораториягә биреп тикшертү мөһим.
1: Кешене толпан тешләсе кирәк, нашу толпаны алып барырга санэпидстанцияга, анда була аны тикшергә, әгәр боррелиовар табылса антибиотик профилактика, так диметрия табылса набу вирус ключевой энцефалит, анда инде вирус ключевой энцефалитка каршы бар иммуногобулин, максус иммуногобулин, аны кода товар. Сокланарга була нишек, табигатка барганда, кирак кейнерга, зон кульмак, нарыштан, шалбар башкимен киерга, һәм менә кайтканда кирәк тикшерергә киемнәрне юк монда набу талпаннар. Ул шундый не специфичка профилактика әйтәбез, а специфичка профилактика турында сүз алып барганда, монда әлбәттә вакцинацияны ясыйлар.
0: Рособранадзор бердәм дәүләт имтиханнарына соңгы калып килүчеләрне кертү тәртибен аңлатты. Имтиханга соңга калган укучылар сынау уздыру пунктына кертелә, әмма аны тәмамлау вакыты озайтылмый. Имтихан билгеләнгән вакытта барлык укучылар өчен дә тәмамлана дип аңлатыла. Рособранадзорның дәүләт йомгаклау аттестациясен уздыру буенча киңәшләр хатында. Бу минутларда Казанның Акбарсы Гагарин Кубогының ярым финал сериясының 5-нче матчы кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән очраша. Туры трансляцияны ТНВ һәм ТНВ Планета каналларыннан карарга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Казанские стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңаны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22 22 945.

Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа вакыт сәгатен вакларга кириштек. Бүген бөтен дөнья да бәйрәм, билгеле бәйрәмнәр шактый. Шулай ук инде кондитерлар көне турында әйткән идек. Менә шул кондитерларны котладык без бая. Һәм менә арабызда торт, ниндидер тәмле-тәмле рулетлар, капкейклар, чизкейклар пешерүчеләр һәм инде шуны пешереп сату белән шөгыльләнүчеләр дә көннән-көн арта. Кондитерлар көне белән котлыйбыз. Бүген әлеге бәйрәмгә катнашу булучыларны ихлас тәбриклибез. Бардыр әле андыйлар, менә хәзерге минутларда килсә сәламнәр, аларын укырмын. Менә мондый сәлам юллыйбыз. Хәерле көннәр. Бакчада Болгар радиосы тыңлап эшләүче Габдриевләр гаиләсенә зур сәлам, исән-сау булыгыз. Алла куәт бирсен. Армия эшләгез дим мин дә. Алина шулай дип язып җибәргән. Чираттагысы Зилә исемле тыңлаучыбыз яза. Хәерле көннәр Болгар радиосы. Кояшлы кайнар сәламнәр Әтнә якларыннан. Якташларга күп сәлам. Безнең әнибез Мортазина Фәридә дә гомере буе кондитер булып эшләде. Акчарлак бәхетле кибетләре өчен кондитер тәмлюшкәләре әзерләде. Аны кондитерлар көне белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Бүгенге көндә ул лаеклы ялда. Кунакка килгән саен безне тәмле ризыклар белән сыйлый. Кызлары Зилә һәм Динә язып җибәргәннәр. Бәйрәм белән котлыйбыз.

0: Соба инкубаторы пешкен бодай ошабыскен 30 күннек Рос 68 тұқымлы итшебелері соты. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-843-62.
1: Опастағы хазинет түзіліш материаллары кебеті барлық сатып алушыларын яз хәм хызмет бәйрәмі. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум, хәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим ете. Йыртығызның яңарту үшләрін хазинет кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші А йырты. Телефон 2-18-27.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
4: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всех...

0: российском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру.
1: Узнала, трамвайда буюла, минде, сезнен блян барам.
2: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
3: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
4: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
3: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
2: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
5: 2026 ел яшекләү юк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Гөлназ Шәрифҗанова.

0: баулы. 107 де Биш FM. Булгар радиосында реклама.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Кайнар хит. Кайнар
2: хит. Кайнар хит. Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Авыл кайым. Җыр шикән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: итеп киләсез ме? Ял итеп авылда, ял итеп эшләп арып, инде юлга кузгалышларга хәерле сәфәрләр телибез. Бүген шәһәргә кергәндә ни дәрәҗәдәге тизлек белән барачагыгызны инде планлаштырып, һәм әлбәттә инде бүкләрне исәпкә алып килергә, юлга чыгарга киңәш итәр идем мин, дуслар. Чөнки инде кайтып киткәндә ничә баллык бүкләрдә утырганыгызны хәтерлисездер. Шулай булса да барыбер, дуслар, туган якка кайтабыз. Бүкедә утырсак та, юллар усан булса да, ерак булса да, туган як, туган туфрак, туган һава, туган якның һавасы сагындыра, чакырып тора. Һәм шулай ук инде сездән килгән сәламнәр бик куанычлы, шундый матур эчтәлекле хәбәрләр белән үрелеп бара эфир сәгатьләре. Куанып утырам әле. Күп икән бит безнең кондитерлар арабызда. Хәерле бәйрәм көннәре белән яраткан Болгар радио салып баручысы Айгелне, рәхмәт. Минем бик якын дустым кондитер, ул Баулы шәһәрендә яши. Исеме Сырдария, аны котлы, аңа котлау сәламнәрен җибәрәм. Сәлам белән дускае Рәзилә Баулыдан. Кабул итеп алыгыз.
1: Плюс. Әдәби укулар. Фәйрүзә Мөслимова. Алтын алма белән хушлашу. Нәрсә булды? Сине күргән көнне йөрәккәем кинәт өзелеп төште. Мондый халат илаһи бер өндер. Я булмаса артык реаль төшме? Син кичәнең бер гүзәле идең. Тик йылмайып миңа дәштең бара. Бөтерелеп без бийгән чакта көнләштеләр егет асыллары. Бу төш белән өн арасы иде. Шын барлыкта булмас андый халат. Фәрештәләр килеп колагыма пышылдады кебек. Ярат, ярат. Яраттыңмы?

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча. Алмашынышан булатлы, урыны белән аязучан булатлы булачак яумтышмысыз көньяк көнбатыштан таулган җил температура төнлә 5, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ланда Шиханшина. Казан аэропортында рейслар тоткарлана. Депутат пенсионерлар өчен кайбер салым ташламалары турында сөйләде. Ә хәзер тулырак. Санкт-Петербург Пулково аэропортында чекләүләр кертелү сәбәпле Казаннан авиарейслар тоткарлана. Онлайн табло мәгълүматларына караганда 3 рейс соңарып китәчәк, кире юнәлештә 4 рейс тоткарлана. Шулай ук Екатеринбургка очыш 6 сәгатькә күчерелгән, ә Сочи һәм Мәскәүгә кайбер рейслар шулай ук тотрыклар белән башкарыла. Идел буе транспорт прокуратурасы расписание үзгәрүгә бәйле рәвештә Казан аэропортында пассажирларның хукукларын үтәүне контрольгә алган. Казан мэры Илсур Метшин Дервишләр бистәсендә ракета стадионындагы ремонт эшләре барышын тикшерде. 1947 елда төзелгән ракета стадионында хәзер капиталь ремонтның 4-нче этабы бара. Август ахырына кадәрге биредә инженерлык челтәрләрен түбәне алыштыру, бина эчендәге бүлмәләрне яңарту планлаштырылган. Дервишләр бистәсе өчен бу стадион тулы бер тарих, районның горурлыгы дип ассызыклады Илсур Метшин. Бу елның 3 айында җитештерү объектларында 60-тан күбрәк бәхетсезлек очрагы булган. Эштә 27 кешенең гомере өзелгән. Республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова белдерүенчә, бу предприятие өчен дә, гаилә өчен дә авыр югалту. Без предприятиеләрдә булган һәр фаҗигане тикшерәбез, чаралар күрәбез, фаҗигагә китергән төп сәбәп хезмәт дисциплинасын бозу, диде ул.
2: Без күрәбез, республиканың потенциалы зур һәм кызганычка каршы менә шундый бәхетсезлек очраклары, алар күбрәк төзелеш тармагында, аннарысын оештыру тармагында, транспорт тармагында. Әйтик, узган 3 айында 67 фаҗига булды. Шул ук вакытта 27 кеше кызганычка каршы үлде, ул гаилә бәхетсезлеге инде. Һәм шуңа күрә менә бу көннәрдә хезмәтне саклау турында без бик актив силибез, бик актив оешмалар белән элемтәдә торабыз һәм һәр фаҗиганың бөтен сәбәпләрен ул була икән, нигә булды, нәрсәләр булды. Һәм күрәбез, бик күп вакытта ул хезмәт дисциплинасын бозу.
1: Пенсионерлар кайбер салым ташламаларына, шул исәптән аерым объектлар буенча милеккә салымнан азат итүгә һәм капиталь ремонтка кертемнәрне компенсацияләүгә исәп тота ала. Бу хакта Дәүләт Думасы депутаты Мария Дробот хәбәр итте, дип яза Татаринформ. Ул физик затлар мөлкәтенә салым буенча федераль ташлама гамәлдә булуын аңлатты. Аның сүзләренчә, әгәр милектә бер типтагы берничә объект булса, салымнан азат итү аларның берсенә генә кулланыла. Мәсәлән, бер фатир, бер йорт, бер гараж яки машина урыны өчен түләнми, диде депутат. Шулай капиталь ремонтка кертемнәрне компенсацияләүдә каралган кагыйдә буларак, алар эшләмәүче торак милекчеләренә 70 яшьтән 50%-ка кадәр, 80 яшьтән 100%-ка кадәр билгеләнгән. Мөһим шарт: пенсионер бер үзе яки эшләмәүче пенсионерлар белән бергә яки беренче, икенче группа инвалидлар белән бергә яшәргә тиеш, дип өстәде Мария Дробот. Бу минутларда Казанның Акбарсы Гагарин Кубогының ярымфинал сериясының 5-нче матчы кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән уйный. Хәзер 2-нче период бара, исәп 2-1 Акбарс файдасына. Һава торышы хакында: иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан кайтты.

0: Хәйерле хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бүген 3 май, якшәмбе, башкалабыз Казанда, 3:07 минут, сез Болгар радиосын тыңлыйсыз, студиядә мин Айгөл Хәйруллина. Бүген кондитер көне буларак билгеләп үтелә бәйрәм дидек, бу бәйрәм баллы яратучылар өчен генә түгел билгеле. Кондитерлык эше белән шөгыльләнүчеләр өчен тортлар, конфетлар ясарга яратучылар өчен. Аннан соң менә уйлап утырам әле бездә шундый төрле-төрле кондитер әйберләрнең исемләре без эклер, брауни, крем-брюле, тирамису, чизкейк, штрудель. Нинди генә исемләре юк. Аның безнеңчә татарча исемлесе бармы икән, дуслар, беләсезме? Әгәр дә белсәгез, язып җибәрегез әле. Үзебезчә, безнеңчә. Менә ул, минем өчен ул чәк-чәк, мәсәлән, әйме? Кондитер әйберсе тәмле, әйбер алма пирогы, мәсәлән. Шулай кондитер әйберсенә пешкерәм ул. Әлбәттә, фигураны кайгыртучылар бик яратып үтермәскә мөмкинләр. Баллы ризыкларны, татлы, тәм-тәмнәрне тик шулай да. Бу бәйрәм итәргә, бу көнне бәйрәм итәргә берни дә кымышаулау миңа калса.
1: Римадинова.
2: Сибелә чәшем, сибелә.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Ихтибар. Терезе керек болса, олтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
4: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного.

Қайырлы күн, достар. Бүгін кондитерлер күні деп сөйлештік. Һәм менә татарша исемнәре бармысың аңардың? Менә теге крем-брюле, чизкейклардан кала безнең үзебезнең дә бик тәмле кондитер эшләнмәләребез бар дип язган, сораган идем тыңлаучыларыбыз. Бик күп хәбәр җибәрдләр. Кош теле үзебезнеке дигән. Һәм хәйрле күн Болгар радиосы дип язган тыңлаучыбыз Гуля. Рәхмәт бик зур. Хәйрле кояшлы матур көн белән Айгел. 7 майда иртәнге чәйләр утырган трамвайга ничек эләгергәсең? Алар нинди тукталышта утыралар икән? 5-нче маршрутта күп трамвай йөри бит. Менә шундый сорау килеп иреште. Хәзер болай итеп килешәбез. Монда радио көне уңайыннан барлык Болгар радиосы алып баручылары катнаша. Шулай ук инде бу трамвайның маршруты, әйе, 5-нче маршрут сәгать 11-дән башлыйбыз. Сез маршрутның файдан һәм

сағат нешеде һәм ничек барасын безнең социаль челтәрләрдән күзәтегез, ярыймы? Менә әлегә шулай дип мин сезгә инде мәгълүмат бирә алам. Хәерле матур көн Айгыл сезгә. Ширбәт исеме төште. Нәрсә ул? Онытканмын дигән ширбәт.

0: бір толқыш кәләбәсі ұшырадым. Бик тәмірі, меңі қызық. Есімі ауыл есімінен алындым екен. Шестай районында тотар толқышы ауылы бар. Барлық кондитерларыны бейрәмләр білен қытылым. Бізге тәмлі тортлар пішірсіндер, бик ұратабыз ұшырға. Сау болығыз, Қазаннан Маратты толқыш кәләбәсі. Міне бек бар дұслар, өзі бізнікі. Әмінді тотар, шиаматур есімнәр білен олайсанда ойлап табалар. Кеске крем бірулей еміш.
1: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
2: Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармленд даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: Айгөл Сәлиева.

0: Балық бестесі 104.9 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
3: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерле мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Юмашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кил. Юмашев 93.
4: Димек, дұрыс жауап.
5: Гафу итегіз. Мен ихетмей қалдым.
4: Ой, сұрауы да, жауабы да, бөлегі да, шәп қонақ та, як шәмбі 16 сағат 24 минутта Бұлғар радиосында болашақ.
6: Ойында. Трамвай қозғала. Трамвайда бойылы. Мен де сізнің білен барам.
7: Тотар эстрадасы артистары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
8: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
9: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
8: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
7: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнап кит, кайнап
10: кит, кайнап кит. Илсаф, туган нигез. Жыр шы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Менә туган якларга, туган нигезләргә кайтып, матур итеп, ял итеп жу. Әлбәттә инде эшләп тә килүчеләр бардыр әлеге минутларда юлда булучылар шактый икән. Хәерле юл телибез сезгә, язучылар күп, һәм инде трассада машиналар күп, зинһар тизлекне арттырмасыннар әлегел әйтегез әле дигән тизлек режимын саклагыз. Әлбәттә хәүф хәтерсез исән имин йөрегез юлларда. Һәм без Баулыдан кайтабыз дип яза тыңлаучыбыз Нурлатка. Аллага шөкер, әниләрне урнаштырдык. Ял йортына хәерле юллар барчабызга да җаны каем Рәмзискә. Сәлем, балалар Азали белән Данис, көтегез, кайтабыз, рәхмәт Болгар радиосы, Нурлаттан язып җибәргәннәр. Рәхмәт үзегезгә дә, имин матур кичләр теләп калабыз, әлбәттә инде көн кичкә авыша. Тик кояш әле офыкка тәгәрәргә ашыкмый бугай. Бик яхшы, көн кояшлы, озын, рәхәт, матур булсын, сезнең дә кәефләр шәп булсын.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча алмашыну өчен болытлы яумышсыз көне көнбатыштан толгынчыл температура төнлә 5, көндез 16, 21 градусқа кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда 14 градус җылы дип күрсәтә.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозлар күплеп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы. Лайыш районы Атабаева ауылы.
2: Қазандағы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Ихтибар!
5: Ихтибар!
4: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
4: Дәртле җырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп бердик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае. Казан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 яшекләү 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Ләйлә Галиева.

0: Жаңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Жаңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыш Шиханшина. Ауыл қожалығында қатын-қыздар бәйгесіне ғаризалар қабыл етілді. Ветерандарға шәһәр яны поездларында жүруге ташламалар берілді. Әхәзер толырақ. Минзәлә районындағы юғалған балықшының гәүдәсін тапқанлар. Бу хакта ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, юғалған балықшыны эзләү эшләре 17 апрельдән бирле дәвам итә. Ведомствода хәбәр итүләренчә, халак булучыда коткару жилеты булмаган. Ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгында кисәтүләренчә, суда халакатлардан саклану кагыйдәләрен үтәргә, шул исәптән коткару жилетын киеп төймәләп куярга кирәк. Татарстанда ауыл хуҗалыгында хатын-кызлар бөтен Россия бәйгесенең төбәк этабына гаризалар кабул итү дәвам итә. Бәйге агросәнәгать комплексында эшләүче уңган хатын-кызларны ачыклау, аларның агробизнесына һәм ауыл территорияләрен үстерүдәге роленә игътибарны юнәлтү максатыннан үткәрелә. Җиңүчеләр июль башында Агроволга халыкара күргәзмәсе барышында билгеле булачак. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Бәйгенең төбәк этабында Воронеж, Липецк, Ростов өлкәләре, Краснодар крае, Татарстан хатын-кызлары катнаша ала. Бәйге 4 номинациядә үткәрелә. Булар: Яңа Йылдыз агросәнәгать комплексында стартап проектлар өчен, Супер хатын-кыз тормак предприятиеләре җитәкчеләре өчен, Әгәр мин булмасам ким, авыл җирлекләрендәге социаль башлангычлар өчен. Шулай ук актив иҗтимагый лидерлар өчен махсус номинация бар. Бәйгедә республиканың агросәнәгать тармагында югары нәтиҗәләргә ирешкән авыл халкының мышын яхшыртуга юнәлдерелгән социаль башлангычларны яки агробизнестагы социаль проектларны гамәлгә ашыручы хатын-кызлар җитәкчеләре катнаша ала. Җиңүчеләренә 8 июльдән 10 июльгә кадәр узучы Агроволга халыкара күргәзмәсе вакытында бүләкләячәкләр. Былтыр республикадан 12 җиңүче билгеле булып, бүләкне аларга Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов үзе тапшырган иде. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бөек Ватан сугышы ветераннарына 30 июньгә кадәр шәһәр яны поездларында ташламалы йөрү мөмкинлеге бирелә. Бу хакта Содружество компаниясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Бушлай йөрү хокукы Бөек Ватан сугышында катнашучыларга һәм инвалидларга тыл хезмәтчеләренә камалышта. Камалыштагы Ленинградта яшәүчеләргә, шулай ук концлагерьләрдә һәм башка урыннарында тоткынлыкта булганнарга бирелә. Моннан тыш аларны озатып йөрүчеләргә дә билетлар бушлай булачак. Татарстан авиакомпаниясе Казаннан Ярославль шәһәренә рейслар ачты. Рейслар атнага 2 тапкыр дүшәмбе һәм шимбе көннәрендә 50 кеше сыйдырышлы очкычларда башкарылачак. Шулай ук Казаннан Истанбулга авиарейслар саны арта. Казаннан Истанбулга һәм кире юнәлештә дүшәмбе, чәршәмбе һәм җомга көннәрендә 17 майдан якшәмбе көннәрендә дә очарга мөмкин. Бу хакта Казан аэропорты матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүген Казанның Акбарсы Гагарин Кубогының ярымфинал сериясының 5-нче матчы кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән очраша. Хәзер 3-нче период бара, исәп 2-2. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте oknastrany.rf.
1: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satıla. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хурматлы дустым, тизден Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларны шалып та, бөліп те бирелер. Хәтті мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикле. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
6: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан куптерле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
8: Кайшан бетейнде бувеш. Ял итерге вакыт та йок. Пазыйсы, утыртасы, нишлерге дә белмим.
9: Без белебез. Уралец сәүдә йортына кил. Күп төрле мини-тракторлар арасыннан күңелеңә ошаганын сайлап ал. Мини-тракторларга җайланмалар да бар. Рәхәтләнеп эшлә. Уралец сәүдә йорты. Казан, Мамадыш тракты, 35-нче йорт.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
12: Уенда сүз.
13: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Көтеп алган яз, ниһаят, май, дөнья яшелләнә, бакча эшләре, ә Булгар радиосында уенда сүз тапшыруы. Студиядә мин, Рустам Гайзуллин. Кереш сүздә юкка гына фасыл һәм бакча сезоны асызыкланмады. Бүгенге кунагым Рәмзия Әхмәдуллина. Күбегезгә ул блогер Рәмзия бакчачы буларак таныштыр. Хәерле көн, Рәмзия.
14: Хәерле көн, исәннәрмесез?
13: Исемен-исеменә туры китереп, бакчачылык турында сөйләшеп алыйк әле дә. Хәзерге вакытта аеруча нигә игътибар итәргә кирәк бакчачылык эшендә? Быелгы май башы дип тә төгәллек кертеп куйыйк әле.
14: Быел ел үзенчәлекле килде бит инде. Аның кышы да карлы булды, язы да озын булды. Бакчада эш күп инде. Агач кулакларны инде эшкәрттек, зарарсызландырдык, акшарлап куйдык кәүсәләрен. Инде хәзер теплицага помидорлар, борычлар күчерү, баклажаннар күчерү белән мәшгуль. Кемдер инде кыярда утырткандыр.
13: Әле салкын түгелме соң әле?
14: Салкын түгел.
13: Теплица
14: ішінде нормально.
13: Үстеме жылыту керек?

0: Юкма.
1: Хәзерге вакытта кирәк түгел. Өстәмә җылыту теплица эчендә тагын бер кат дуга куеп була. Дуга куеп, пленка каплап, ике кат теплица кебек була инде. Шулай итеп җылыту җитә. Бакча җиләкләрен эшкәртү, карт яфракларын кисеп алу, зарарсызландыру, шулай ук корткыч бияклардан, авырулардан һәм инде азотлашламалар кертеп куябыз, әйбәт итеп үсеп китсен дип. Шулай ук кыш чыккан сарымсак, суганнарны төпләрен йомшартып, кил һәм азотлы ашлама кертеп куябыз. Азотлы ашламага безнең инде иң беренче машивина карбамид дибез инде. Иң доступный бәядән бөтен җирдә сатыла, шуны кертәбез. Нашатырны спирт сибүчеләр дә бар инде.
0: Бу теге сатып ала торган ашламалар. Менә әйтик, үзебезнең кул астындагы ашламалар кулланып буламы?
1: Була. Бу инде шәремә безнең иң беренче чиратта шәремә кил кулланабыз. Банан, апельсин, мандарин кабыкларыннан табигый ашлама ясап гөлләргә сибәбез. Ә суган кабыгын инде оста бакчачылар кыш буе җыялар, корткыч бөҗәкләрдән, авырулардан котылу чарасы буларак кулланалар.
0: Аңлашылды, бик зур рәхмәт. Безнең тапшыруыбызның исеме уенда сүз дип атала. Һәм без монда үзебезгә һәм радио тыңлаучыларыбызга файда булсын дип кулланышта сирәк ишарәт торган, бәлки кулланыштан төшеп калган сүзләрне искә төшерергә тырышабыз. Әгәр дә мин биргән биремнәргә төгәл җавап таба алмыйсыз икән, Рәмзия ханым, борчылар урыны юк, чөнки безнең бу уен тапшыруда җиңүче я җиңелүче юк, үзебезгә дә тыңлаучыларыбызга да файда булсын дигән максатта.
1: Куркып калдым әле.
0: Җиңеләйтергә тырышам бит. Бер дә куркасы юк. Һәм сорауларны тапшыруыбыз өчен филология фәннәре кандидаты Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахир улы Сафаров әзерләде. Димәк, беренче бирем. Җылы яклардан кайтарыла торган нинди җимешләрне яратасыз беренчедән?
1: Мин бик каты ананас яратам. Свежий ананас һәм манго.
0: Ничек сайлыйсыз аларны?
1: Ананасның исе килеп торырга тиеш. Манго әзрәк йомшаграк, нежнырак булырга кирәк инде.
0: Аңлашылды. Ә менә персикның татарчасын беләсезме?
1: Ишеткәнем бар, ниндидер бер авыр сүз. Һәм мин аны хәзер шушы секундта әйтә алмыйм сезгә. Чөнки истә түгел.
0: Ну, белүен беләсез.
1: Беләм дә кебек. Нинди хәрефкә башлана?
0: Ш.
1: Шефталау түгел инде.
0: Менә бит.
1: Шулма.
0: Нәкъ үзе белмим дип утырган шиг искәнгән чыга кирәк булган икән. Әйдәгез, Ренат әфәндедән тыңлап карыйк әле тулы дөрес җавапны.
2: Татарлар урта гасырлардан бирле шәрык илләре белән тыгыз мөнәсәбәттә яшәгәнлектән, бездә үз мәсьәләрдә күп кенә җылы як җимешләренең исемнәре дә, җисемнәре дә безгә таныш. Күпчелек очракта элек аларны кипкән килеш кайтара булсалар, бүген аларның яшь җимешләре кибет киштәләрендә ел әйләнәсе сатыла. Русча персик дигәннең татарчасы шефталу була.
0: Шефталу, Рәмзия ханым, менә беренче биремне уйлап кына булса да, бишлелек итеп җавап бирә алдыгыз. Афәрин. Бакча, җир эше гадәттә балачактан ук, яшь вакыттан ук яраткан шөгыльләр исемлегендә сирәк очрыйдыр мөгаен. Сезнең очракта бу күпмедер гомер иткәннән соң килгән мавыгумы, әллә балачактан әтиәни тәрбиясе белән сеңдерелгән һөнәрме?
1: Бу балачактан яратып эшләнгән эш. Әни белән гел бакчада идем мин. Түтәлләр ясау, орлыкларны чәчүне дә ышанып тапшыралар иде, чөнки мин гороскоп буенча да кыз, мин бик төгәл кеше. Мин кыйык яткан әйберне дә яратмыйм, миңа бөтен әйбер туры булырга тиеш, һәм минем түтәлләрем дә бик туры була торганнары. Әле дә мин бакчада кыйык мыек бер башы киңрәк, бер башы тарырак түтәлләрне кабул итә алмыйм. Мин чыгуга күзем шунда төшәчәк, һәм ул мине озаклап торачак җәй буе. Шуңа күрә мин аны тояк белән үлчәп ясыйм түтәлләрне.
0: Балачак турында искә төшергәч инде, хәтерлисезме, балачакта иң беренче башыннан алып ахырына кадәр үзегез горурланып үстергән берәр җиләк җимешме, яшелчәме? Сез нишә генә үзегезчә генә булган?
1: Мәр кызга әйбер әйтим әле. Башыннан алып ахырына хәл үстергән дуңгызлар өчен уҗым чәчеп үстерәдер идек мәктәптә укыганда без авыл балалары. Безнең авылда дуңгыз комплексы бар иде. Бик зур. Һәм шул дуңгызларга безне яз саен нәрсә булган дип арышма бодаймы чәчеп үҗем үстерә торган идек. Мәр шул үҗемнән әле үзебез тотып

0: Дунгызларга ошата турган идек. Менә шул истә калган минем.
1: Бәлкем авыл хуҗалыгына кирип китмәгәнсез әле.
0: Бәлкем электән килгән гүлләр үстерү. Кая барсам да укытучылардан да сорап ала торган идем гүл ботаклары. Аларны тамырландырып, күчереп утыртып, шаймаш килә торган идем инде.
1: Әйдәгез, күз алдына китереп карыйк әле сезнең бакчаны. Ничә сутый бакча?

0: шулай деп бакчачылык буенча мен бакчачы Рәмзия булып кирип киттем. Хәзер инде мин башка төрле шөгыл белән шөгыльләнәм бит инде эш белән. Эшем күп вакыт сорый. Шулай да мин бакчачы Рәмзия булып калуымны дәвам итәм. Бүтән килгән сорауларга җавап бирәм, берсен дә җавапсыз калдырмыйм. Январ кояшы карауга эшем пыша башлый инде, шуларны утыртырга, шулар белән маташырга.
1: Күңел көтә,
0: теләм итә.
1: Ә үзегез орлык әзерлисезме һәм әзерләсәгез ниндиләрен?
0: Кыярдан орлыклар әзерләмим. Өч төрле сорт помидор орлыгын гына үзем ясыйм. Башка орлыклар сатып алабыз.
1: Бу өч төр помидорга да тукталыбыз инде, бу ниндидер махсусмы?
0: Кая барсаң да кешенең күзе шуңа төшә. Менә минем инде шул яшелчәләргә, сортлы яшелчәләргә төшә. Мин үзем дә ел саен башка төрлеләрне утыртып сыныйм. Әйбәтләреме юкмы, гел яңа сортлар яңартам. 1-3-4-5 төрле яңа сорт утыртам. Ышанычлы булса киләсе елга тагын мәйтәм моны утыртырга икән дип уйлап мин язып куям үземә. Ә бу помидор орлыклары аның берсе бычий сердце формасындагы менә шушындай оранжевый төстәге помидор.
1: Итләштер инде ул.
0: Итләш шундый тәмле булды.
1: Кайда кара ипи помидор һәм тоз.
0: Аннары бабушка дип әйтә дә инде без әлек. Хәзер бабушкин секрет дип әйтәләр инде аны. Менә шул помидор на бик яратам менә мондый дәү булып, эре килодан артыклы булып үсә торган менә ул.
1: Сезнең иң зур үстергән помидор ничә кило?
0: Кило ярым.
1: Кило ярым помидор.
0: Фотосы да бар. Исен кило ярым. Аннары тагын бер розовый ярак сорт, бик тәмле баллы помидор, юка кабыклы. Менә шушы өч төрле, берсе розовый, берсе бабушка дип йөртәм инде, берсе шул оранжевый помидор. Үзем ясый торганнар шулар ишеу генә.
1: Аңлашылды. Тагын бер бирем. Йөргән аякка йөрмә ияре яки эләгә дигән мәкаль бар. Аны ничек аңлыйсыз? Мондагы йөрмә сүзе нәрсәне белдерә икән? Монда тиген түгел җавапны белмәсәк тә фаразлап, фантазияга җигелеп карап була
0: бирәсез. Йөргән аякка бу инде яткан таш мүкләнә, йөргән таш шымара дигән шикеллерәк шундый ярак әйбергә шагын инде бу. Йөргәнгә өстәлә дигән сүз кебек инде өстәлә, мал өстәләдер бәлкем.
1: Әйе, мәгънәсе аңлашыла.
0: Әйе, мал манда акылмы, билемме нәрсәдер өстәлә инде.
1: Акыл Белем.
0: Тәҗрибе.
1: Тәҗрибе. Тагын нәрсә булырга мөмкин, менә шуны үстереп карыйк әле. Ярый, миңа сезнең вариантлар ошый, шуңа күрә без узакка сузылмыйча гына Ренат Сафаровтан дөрес җавапны тыңлыйк әле.
2: Йөргән аякка йөрмә эләгә мәкалендәге йөрмә сүзе урынына төрле сөйләшләрдә йон, җим, мал, саулык, чүп, таш кебек сүзләрдә кулланалар. Ләкин башка төрки телләр белән чагыштырып караганда, нәкъ йөрмә дигән варианты иң борынгысы. Әлеге йөрмә сүзе ишек бауырны казы кебек итеп карындыкка йөрмәп, ягъни төреп, тегеп пешерелгән тутырма төрен белдерә. Ихтимал, моны әзерләү шактый катлаулы булгандыр, чөнки аның хәзер бик күзгә чалынганы юк. Мәкальнең мәгънәсе исә йөргән кеше ризык таба, ягъни тик ятсаң берни дә эләкми, йөрсәң бары бер нәрсәләр табасың, йөргәш-йөргәш бер җайы чыга инде, буш калмассың. Әллә нәрсәгә өмет итмичә каядыр барып та берәр файда күрүгә карата әйтелә.
1: Рәмзия, сез шулай ук максималь рәвештә якын идегез, шуңа күрә...
0: Мал ризык ияләр дип әйтелмәдеме? Тутырманы хәзер дә ясыйлар, мин үзем ел саен тутырма ясамый калмыйм. Ишәккә тутырып, ит, бавыр, йөрәк, мисарыпкан чыгарып, тоз, борыч, суган, кемдер сарымсак та сала, һәм шуның янына әз генә тар ярмасы, яки дөге ярмасы, аш шулпасы өстисең сыеклап, шуны ишәккә тутырасың ат ишәгесенә, әйме? Майлы ягын ишкә әйләндерелгән ат ишәгесенә. Аның тәмлелекләре рөстәм, мин пешермәй калганым юк ел саен.
1: Рәмзия,
0: пешереп сине чакырасы буламы?
1: Хәлдә калдырасыз. Башта помидор, яшел суган

0: Тыңлыйбыз дөрес җавапны.
1: Ышкырул ыштан бауы. Билгеле инде хәзерге кебек ыштанны билдә тотып тора торган резинкалар булмаган чорда, ыштанның бил турысындагы кыры буендагы кайтарып тегелгән җиренә бау яки тасма кертелгән һәм кысып бәйләп куела торган булган. Хәзердә спорт стилендәге кайбер ыштаннарда, капюшоннарда андый бау кулланыла. Әнә шул инде ул ышкыр. Бу ышкыр хәзер актив булмаса да, элек шул кадәр актуаль әйбер булган ки, ул хәтта рус теленә дә ачкур яки ичкур яңгырашында алынган.
2: Штамбау, штамбермесе шушы инде бу.
0: Әйе, аның исеме бар икән. Ишкыр.
2: 49 яшькә җитеп беренче тапкыр ишеттем.
0: Мин дә. Бу мәсәлән ишкыр сүзе дидек үтендәме? Йөрмә сүзен бүген өйрәндек. Һәм өйрәндек персикның ансын белдегез
2: икән. Әйе.
0: Шушы сүзләрнең калган ике сүзен кайсын кулланышка кертер идегез? Һәм менә авылга кайтканда ишкырың ишкынмаганмы дип кертмисезме аны кулланышка?
2: Кызык булып чыкты бу миңа. Куллансаң була мына.
0: Тапшыруыбызның бер үзенчәлеге, безнең радио тыңлаучыларыбыз да безнең бу уен тапшыруда катнаша ала. Тапшыру азагында килгән кунактан радио тыңлаучыларга сорау һәм инде җиңүчегә әйтик, шулай ук кунактан бүләк. Әйдә башта бүләк белән кызыктырып куйыйк әле.
2: Бүләк бик матур чәчәк алып килдем. Бу идә үсә торган шүрмәкле гөл, цикламен гөле. Ул шоу чәчәктә мин сезгә хәзер күрсәтә алмыйм инде монда. Бик матур төстә.
0: Күрергә теләсәгез, безнең социаль челтәрләрдәге анонслардан күрә алачаксыз.
2: Әйе, шул гөлне бүләк итәм.
0: Сорау нинди алайса?
2: Йоклаш дигән хайван бар. Менә шуның русчасы нәрсә була?
0: Аха. Йоклаш. Шундый хайван бар, әйме?
2: Әйе, йоклаш дигән хайван бар.
0: Бу минемчә катлаулы сорау, шуңа күрә әйдәгез, иң беренче дөрес җавапка кем дөрес җавап җибәрә, шуны җиңүче итеп атап, бүләкне дә аңа тапшырырбыз. 8-9-17-85-55-91-5 Максқа языгыз, рәхим итегез. Димәк, йоклаш дигән хайван бар. Русчасы ни була? 8-9-17-85-55-91-5 Һәм Рәмзгә саубуллашыр алдыннан бакшашырларга берәр киңәш тә итегез әле. Я бәлки фикер теләкләрегез бардыр.
2: Бар, әйдәгез дустлар, бакша үстерәбез. Бакша үстереп, үзебез үстергән яшелчәләрне ашыйбыз. Хәзер мин беләм, бик күп яшьләр дә бакша үстерү белән шөгыльләнә. Үзем үстергән экологик яктан чиста яшелчә җиләк җимеш ашау һәм балаларыңа ашату. Сорауларыгыз булса, киңәшләр кирәк булса, миңа языгыз, социаль челтәрләрдә мин бакшачы Рәмзия дип торам.
0: Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Рәмзия ханымның сүзләренә мин кушылам. Бакшадагы җир тик ятканчы, үзең шунда яшелчәләр, җиләк җимешләр үстереп ашасаң, күңелле дә, рәхәт тә, файдалы дадыр дип уйлыйм инде мин хәзер 40-тан уза башлагач мин дә. Бакша сезоны инде старт игълан ителде. Алда җәйләр, мул уңышлар җыярга насыйп булсын дип саубуллашабыз Рәмзия ханым. Уңышлар сезгә һәм инде уңышларыгызны бакша сезон азагында тәмләп, әйбәтләп җыеп алырга насыйп булсын.
2: Бик зур рәхмәт тапшыруга чакырганыгыз өчен. Бик күңелле әңгәмә булды, Рөстәм. Сау булыгыз.
3: Уенда сүз.
4: Тапшыру Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре.

0: Трамвайда буйлы мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик. 2026 ел яшикләү юк.
4: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!

0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
2: Татнефть-аренаның бозын
0: бергәләп бердик.
3: Билетлар кассир.ру сайтында.
4: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 21 ноябрь. Украин 18-784-71-89-582.
3: 2026 ел. Яшекләү 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Лилия Сабирова, «Дұға қылам». Жүр үші екен, Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш елей аласыз.

0: система ауруларын дауалауға ярдам ите. Санчи Қытай медицинасының хазинасы. Сәлемәт кешелерге санчи яман аурулар болмасын үшін профилактика мақсатында қолланыла ала. Ғымымен инфарктны, инсульт, атеросклерозны профилактикалау үшін пик файдала санчи. Қытай медицина давасы дайыми қолланышта сезонлы хроник ауруларыны жеңел кешерерге һәм сәлемәтлік, кәйіфні ұзақ йыллар бойына сақлау қалырға ярдәм итәшәк. Санчи Дик Фармленд аптекаларында сатыла. Білішмә үшін телефон 8-927-236-71-75, сайт sanchi.rf.
1: Дауалау шарасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болуы ықтимал. Олдан тоби білім кеңешләшу керек. Яш шиплауы 12+.
2: Хәйірлі күн, құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Ойында сөз тапшыруындағы сұрауға, қонақымызның сұрауына жауаплар келді. Һәм олар бик куп төрле-төрле килде. Күпләр ленивец дип уйлады. Һәм инде Сания була дип язучылар да булды. Аю диючеләр дә булды. Хәтта аю диючеләр бик күп булды. Һәм Соня дигән вариант дөрес. Соня дигән вариантны иң беренчеләрдән булып безгә Гүлнур исемле тыңлаучыбыз язып җибәрде. Рәхмәт сезгә бик зур, Гүлнур Закированы ихлас күңелдән котлыйбыз. Сезгә шалтыратырлар. Уенда катнашкан һәркемгә дә ихлас рәхмәтләребезне җиткерәбез, дуслар. Менә шулай гади генә бер сорауга җавап биреп уенда катнашып килгән кунагыбыздан бүләк атау мөмкинлеге бар. Һәр атнаны якшәмбе сәгать 4-тән соң әлеге безнең тапшырыбыз. Җавап биргән һәрберегезгә рәхмәт әйтеп уенны тәмамлыйбыз.
3: Болгар радиосында хава торышы.
4: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
6: Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
7: Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
8: Байлар сабасында 2-52-46, апаста 3-45-22.
2: Иртәгә алмашыну яны болытлы булачак, яумтышымсыз көн якын батыштан талгын җил, төнлә 5 көндез 16-21 градуска кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда башкалабыз Казанда 14 градус җылы.

0: қош келе. Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді болағызның шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сәләт.биз сайтында әм социал чілдерлерді жәйінен сәләтті өткер. КБУ Сәләт ұқырайым 166-0-26-60-Озан.
1: Опастағы қазина түзіліш материаллары кебеті барлық сатып алушыларын яз һәм хезмәт бәйрәме. Бүйік жиңі күні белән ихластан тұтлый. Ояз күк йөзі, ғайләләрегізге именлік тілей. Сізге кейін ассортиментта идән япмалары, ламинат, линолеум һәм башқа күп көн күріш товарлары тәғдим итә. Йортығызның яңарту эшләрен хазина кибетінен башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-нче А йорты. Телефон 2-18-27.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 2-33-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
6: Казан,
5: Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
7: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
8: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кощаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып

0: Казанда сәгать 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Чиханшина. Татарстан юлларын ремонтлауга 460 миллионнан күбрәк акча бүлеп бирелә. Кайбер Россия законнарына үзгәрешләр кертелә. Хәзер тулырак. Татарстанда юлларны ремонтлауга 461 миллион 100 мең сум акча бүлеп бирелә. Тендерлар турында мәгълүмат Дәүләт сатып алулары порталында урнаштырылган. Югары Ислан районында 7,5 километр озынлыктагы юл участогын ремонтлау өчен 214 миллион сум бүлеп бирелгән. Бу эш быел октябрь аенда тәмамланырга тиеш. Яшел Үзән районында өстәмә ремонт эшләре башкарылачак. Монда гомуми озынлыгы 4 чакрымнан күбрәк юллар яңартылачак. Моның өчен 50 миллион сум акча каралган. Эшне тәмамлау шулай ук бу елның октябрендә планлаштырылган. Бу хакта Татар информ яза. Казан мэры Илсур Метшин Дервишләр бистәсендә ракета стадионындагы ремонт эшләре барышын тикшерде. 1947 елда төзелгән ракета стадионында хәзер капиталь ремонтның 4-нче этабы бара. Август ахырына кадәр биредә инженерлык челтәрләрен, түбәне алыштыру, бина эчендәге бүлмәләрне яңарту планлаштырылган. Дервишләр бистәсе өчен бу стадион тулы бер тарих, районның горурлыгы дип ассызыклады Илсур Метшин. Май айыннан кайбер Россия законнарына һәм норматив хокукый актларга үзгәрешләр кертелә. Алар пенсионерларга, батларны сатуга, торак милекчеләренә, күп балалы гаиләләргә, автомәктәпләрдә укучыларга һәм башкаларга кагыла. Тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
2: Май айында россияләрнең кайбер категорияләре өчен традицион рәвештә пенсия түләүләрен яңадан саныйлар. Арту беренче чиратта апрельдә 80 яше тулганнарга шулай ук беренче төркем инвалидларга кагылачак. Аларның иминият пенсиясенә беркетелгән түләүләре икеләтә арта. Ул якынча 19200 сумга җитәчәк. Искәртеп үтик, май айында Бөек Ватан сугышында катнашучылар һәм инвалидлар өчен 10000 сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган федераль түләү каралган. Хәзер гражданнар чынлыкта прописка буенча озак еллар буенча яшәми һәм торак коммуналь хуҗалыгы хезмәтләре өчен түләми икән, аны Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре ярдәмендә пропискадан төшерү мөмкинлеге бар. Әлеге кешенең фатирда тормауын күршеләре һәм идарәче компания исбатлый ала. Май айыннан батлар, ягъни биологик актив катнашмаларны сыйфат һәм нәтиҗәлелеге буенча бәяли

0: Башлаячаклар. Россия хөкүмәте батларның сыйфаты һәм нәтиҗәлелеге критерийларын раслаган. Тиешле карар 1 майдан үз көченә керә. Ягъни батларны җитештерүчегә өстәмә дәүләт теркәве турында тоныклык, маркировка булу, иминлек күрсәткечләренә һәм составка туры килү таләп ителә. Шулай ук ул аккредитацияләнгән Россия сынау лабораториясе тарафыннан расланган булырга тиеш. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Иртәгәдән Татарстанның Мамадыш тләче автомобиль юлы буенча транспорт хәрәкәтенә вакытлыча чикләү кертелә. Бу хакта Республика транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Чикләү трассаның 14-нче километрыннан 25-нче километрына кадәрге участогында капиталь ремонт үткәрү белән бәйле. Ведомствода искәртүләренчә, хәрәкәт 20 ноябрьгә кадәр ябыла. Машина йөртүчеләргә чикләүләрне исәпкә алып, маршрутларны алдан планлаштырырга киңәш ителә. Лайышта махсус харби операциядә катнашучыларга Татарстанда беренче һәйкәл ачыла. Бу хакта район администрациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Һәйкәлне ачу тантанасы 7 май көндезге сәгать 3-тә Лайыш шәһәренең Җиңү паркында узачак. Чара Җиңү көне һәм Татарстанда игълан ителгән харби батырлык һәм хезмәт фидакарлыгы елы кысаларында уза. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда язучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының ягынашысы Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
4: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңаны?
5: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945. 91.5

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар. Румия Мифтахова. Без ауылдан. Безнең рәвеш үзгә. Сөйләм башка безнең кием дә. Безнең йөрәк тәүге кар төшсә дә, тулган ай күрсә дә сөенә. Без үскәнбез бишек җырын тыңлап. Киек казманнары ишетеп. Изгелеккә күңел шәрран ачып. Без ауылдан чөнки. Мең шөкер.

Сез сорадыгыз, без җавап бирәбез. Без барыбыз бергә инде. Мин түгел, менә тыңлаучылар ярдәме белән, димәк, Акбарсның җиңү-җиңмәү турында сораган иде тыңлаучыбыз. Зифа да яза, Хәлимә исемле тыңлаучыбыз да яза, Илнур да язды, рәхмәт. Кайнар сәлемнәр Нурлат ягыннан дип Рузиля язды. Шулпан авылына Акбарс финалга чыкты. Бөтен эшне туктап семья белән хоккей карадык. Уңышлар безнең Акбарска алга. Шулпанда 13 градус. Эх, рәхәт авылда ди Насыбуллина Рузиля. Рузиля, рәхмәт үзегезгә дә. Һәм хәерле кич. Хоккей Акбарс файдасына ура дип яза Хәлимә исемле тыңлаучыбыз. Зифа да шулай итеп язып җибәргән. Без җиңдек дип. Һәм инде рәхмәт, шулай менә миңа ярдәм итүегез өчен. Алайса сездән башка мин бер нәрсә эшли алмаган булар идем, белмәгән булар идем әле. Рәхмәт, әлбәттә инде җиңүләр телибез, үзебезнекләр өчен җан атабыз.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын колны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
2: Опастағы хазина түзіліш материаллары кебеті барлық сатып алушыларын яз һәм хизмет бәйрәме. Бүйік жиңі күні білән ихластан тұтлый. Ояз күк езі, ғайләләрігізге иминлік тілей. Сізге кейін ассортиментта иден япмалары, ламинат, линолеум һәм башқа күп күн күріш товарлары тәғдим итә. Йортығызның яңарту үшләрін хазина кебетінден башлағыз. Опас, Муса Жәлил урамы 23-ші А йорты.
3: Телефон 2-18-27.
4: Опас һәм яҡын районнарда йәшәүселәр өчен Альстрой тәҡдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбән монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз, сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
5: Не ждите симптомов, проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический Центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ихтибар! 8-9 май көннәрендә Казан шәһәренең Уникс концертлар залында Мунчаташ эстрада театры Тормыш түгел әкият исемле тамашасын күп санлы тамашачылар сорау буенча кабатлап күрсәтә. Рәхим итегез. Әкият әкәмәт килүсездән җәмәгат.
8: 2026 ел.
9: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак тәме. Сату нокталарына сырагыз.
10: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
11: Ирак түгелендә майга да яз ясарбыз. Филармониядә 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зәйнәп Фәрхетдинова концертлары. Кабатланмас мұң, язғы дәр һәм май яме Зәйнәп Фәрхетдинова. Ящиклява 6+.
12: Казан, 2026 ел.
13: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам. И наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
14: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Ауыл слушы радиотапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
16: Жоопылығы шекленген жамғиеті.
17: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
19: Ландыш Баһави.

0: Казанда сәгать 6. Болгар радиосында яңалыклар.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студияда Ландыр Шиханшина. Казанда җиңү көненә зур бәйрәм чаралары планлаштырылган. Акбарс Гагарин кубогы финалына чыкты. Ә хәзер тулырак. Татарстанда апрель ахырына 60 мең гектар мәйданда чәчү эшләре башкарылган. Бу хакта Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җәббәров хәбәр итте. Ул ассызлыклаганча, гомуми мәйданның 73%-ында көзге культуралар һәм күп еллык үләннәр тукландырылган. Чәчү 36 районда башланган. Тырмалау 700 мең гектарга якын мәйданда башкарылган. Казанда җиңү көненә зур бәйрәм программасы планлаштырылган. Тантаналы чаралар кысаларында Казан гарнизоны гаскерләре парады, үлемсез полк йөреше, концертлар, патриотик акцияләр һәм Казан су акваториясе өстендә бәйрәм салюты булачак. Бу хакта шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Абзалов хәбәр итте. Темана Кабиля Шахабиева дәвам итә.
2: 9 май көнне Казанда тантаналы чаралар Архангельский һәм Орша зиратларына чәчәкләр салудан башланачак. Бәйрәмнең төп урыны Мең еллык мәйданы, анда тантаналы чара сәгать 10 да Казан гарнизоны гаскерләренең парадыннан башлана. Көндез бәйрәм чаралары Җиңү паркында дәвам итәчәк. Биредә традицион парад, балалар фестивале концерты, шулай ук иҗади мастер-класслар оештырыла. Көннең төп вакыйгаларының берсе үлемсез полк йөрүше булачак. Башкаланың мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Захидуллина. Бәйрәм программасы шулай ук Казан Кремле территориясендә дә уза. Биредә Кол Шариф мәчете янында Җиңү вальсы акциясе узачак. 40 кухнясы эшләячәк. Мең еллык мәйданда бәйрәм концерты кичке 7-дә башлана. Казан башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Азат Авзалов сүзләренчә, ул кичке 10-да Казан су елгасы акваториясе өстендә салют белән тәмамланачак. Моннан тыш, Казанда 7-8 май көннәрендә җиңү трамвае акциясе уза. Ә 16 майда Чебоксар торак массивында җиңүдән соң сугыш хәрби тарихи реконструкциясе оештырыла. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Теманы дәвам итеп, җиңү көнендә Казанның җәмәгать транспорты көчәйтелгән.

0: режимдәшләячәк. 9 майда кичке 10-дагы бәйрәм салютыннан соң шәһәр халкы һәм кунаклары өчен махсус автобуслар Цирк энергетик университеты һәм яшьләр үзәге тукталышларыннан кузгалачак. Бүген Казанның Ақбарысы Гагарин кубогының ярым финал сериясының 5-нче матчы кысаларында Магнитогорскида Металлург командасы белән очрашты. Нәтиҗәдә Ақбарс овертаймда 4-3 исәбе белән җиңү яулады һәм финалга чыкты. Гагарин кубогының финал сериясе 11 майда старт ала. Казанлыларның көндәше әлегә билгеле түгел, әгәр бу Авангард булса, серия Омскида старт алачак, әгәр Локомотив булса, Ярославльдә уйнаячаклар. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 74 сум 80 тиен, евро 88 сум 64 тиен, юань 10 сум 96 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 14 градус җылы. Сезнең белән Ландыш Чиханшин иде. Кичләрегез матур үтсен.
1: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дусларым, Мәйсәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Хәйерле якшәмбе кешеләре, дуслар. Менә шулай салмақына яңа шырлы сәгатьне башлап җибәрәбез. 6:06 минут. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Сездән килеп йөрешкән сәламнәрне укучы. Бүген мин Алена Мәртәнова булырмын. 3 май язның иң матур якшәмбеләренең берседер моңайын. Без бүген елларны түгәлләйбез. Алдагы атнага көч җыябыз, энергия туплап әзерләнә башлыйбыз. Шулай бит барчагызның да кәефе күтәренкедер дигән өметтә калам, чөнки бу кәефкә бераз гына ям өстәп җибәрде безнең Акбарс командасы да. Чын күңелдән котлыйм җанатарларны. Һәм инде әлбәттә без дә әлеге кичегезгә матур җырлар белән ям өстәргә тырышарбыз. Әлеге сәгатьтә менә салау.

0: Юмашева 95.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Җитештем дигәндә, ишекләр ябылды. Мин калам урамда. Ә трамвай кузгала.
3: Ә трамвайда бу юлы мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
4: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
5: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
4: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
6: 2026 ел яшекләү юк.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Айгүл Закирҗанова.

0: Трамвайда буйлы мин дә сезнең белән барам.
1: Татар эстрадасы артистлары белән бергә радио көнен трамвайда бәйрәм итәбез.
2: Болгар радиосы зур сәяхәткә кузгала.
3: 7 май Казан шәһәренең 5-нче трамвай маршруты буйлап Болгар радиосы белән бергә караоке трамвайга сез дә кушылыгыз.
2: Сәгать 11-дән 2-гә кадәр безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Радио көнен Болгар радиосы белән бергәләп бәйрәм итик.
4: 2026 ел яшикләү юк.
5: Игътибар! Игътибар! Игътибар!
3: Болгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп бердик!
6: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында. Һәм ТНА Тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Райосва цехы башкаруында Кукмара районы Әсән елга олына багышланган җыр.

0: Елсерина Абдулина һәм Асат Абитов башкаруында матур җыр белән яңа җырлы сәгатьне башлап җибәрәбез. Бу җырның исеме дөрестән дә шулай дип атала. Әгәр дә интернет киңлегеннән эзләп калсагыз, исегездә калдырыгыз җәмәгать. Хәерле мин кичләр булсын. Болгар радиосын тыңлыйсыз. Берничә минуттан бездә җырлы сәлам башлана.
1: Болгар радиосында «Хава торышы».
2: «Хава торышы» шығарылышының иғанайшысы «Первый обойны» кебеті. Шақсы ішмәкәр Фәхреддинова.
3: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай «Папути» бірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларының яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн әйтем. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
0: Әлігі минутларда Қазанда 12 градус жылы, атмосфера басымы 754 мм, магниткара 2 балл белән бәйләнә. Иртәге 4-нче май. Татарстан бойынша алмашынучан болытлы, яумышымнар көтелми. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр жылы булса, көндез 16-21 градус жылы булыр.

0: май бәйрәмнәренә менә шундый матур нокта куеп, алга таба дәвам итәбез, дуслар. Әле кемнәрдер өйләренә дә кайтып җитә алмаганнардыр, юлда булучылар шактый. Рәхмәт сезгә, игътибарыгыз өчен, матур җырлар өчен рәхмәт язасыз. Мин сезгә рәхмәт әйтәм, безнең белән бергә булгыз өчен. Һәм инде Ильяс Харисов кушылып шуны гына әйтәм, әгәр дә берәрсен бик өзелеп сагынасыз икән, Болгар радиосы аша сәлемнәр юллагыз. 8-9-17-85-55-91-5 Макска язырга кирәк. Әйткәнемчә, әлеге сәгатьтән танышу белән бәйләсмәс хәбәрләр дә кабул итәбез.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Казанда 11 градус җылы. Атмосфера басымы 754 мм, магнит кыры 2 балл белән бәяләнә. Иртәгә дүшәмбе, Татарстан буенча алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр көтелми. Һава температурасы төнлә 0 градустан 5 градуска кадәр җылы булса, көндез 16-21 градус җылы булыр.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Қазанда 10 градус жылы, атмосфера басым 754 мм, магнит 42 балл белән бәйләнә. Иртәге 4-нче май, дүшәмбе, Татарстан буенча алмашынучан болытлы яуын-төшемнәр көтелми. Һава температурасы төнле 0 градустан 5 градуска кадәр җылы, көндез 16-21 градус җылы булыр.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Язгы яңгыр үпкән җиргә умырзая баш калкыткан. Яңгыр мәхәббәтен көтеп, зәңгәр чәшкән бик ялыккан. Әкрен генә керфекләрен ачып көнне сәлемләде. Җилләр назлап тараттылар зәңгәр күзнең сәлемнәрен. Әй назлады, әй сафлады, нишләтергә белми яңгыр. Әйтте чәшкә. Риза бәхил, сулдан алып утта яндыр. Читтән исем китеп торам. Бу бәхетле могҗизага. Кышкырасым килеп китте. Сөю бар дип бар җиһанга. Яңгырдан соң яратылып, умырзаян баш күтәрде. Аның гүзәллеге гуя көнләштерде бик күпләрне. Хәтта яфрак ярмаганнар умырзая каран инде. Аны хәтта кайберәүләр яз гүзәленә дә тиңли. Вакыт үтте. Әмма яңгыр әллә туйды, аны сатты. Умырзая теләгәнчә судан алып утка якты. Умырзаям дөрләп янды үз хисләре учагында. Нинди уйлар пешерделәр икән аны ул чагында. Сорарсыз сез, шигыреңнең мәгънәсендә нәрсә ята? Тел сөяксез, уйламыйча теләк тели белмәү хата. Айгөл Вәлиуллина.